0: mfri ya liye mpaso ya liye biala e jini ni wunipe dwe mmoche Yesu Kristo ma antampia on wadi asawu ya liye unya libim
1: amen
0: nano Philip Timothy kasembi Philippians chapter 2 verse 27 onafua diana etiti wunipe dwe diana etiti wabrabo ibia mikase unya mwadiya unya nijie Oya leo ni asumje. Oya leo diske nyeye. Oba life nyeye. Oya shwe nyeye. Ibiya uye biya. Hine kure kwa diya diya. Wasi mishweye ya liye. Mishweye ya liye. Ya liye mkwane beti miye sima. Se mube freme na mwinyame. Ya liye beti miya mwaka dem. Ya liye beti miya mwaka fi. Ya liye beti miya mwenime guwasi. Ya liye beti miya mwakono di abo. Mibo mpaye wa Yesu Kristo musano pei. Eurade ma yale empalon wa wa ji Yesu Kristo di wonam o hauni amane mu eurade tumi enyu mfrisa o hauni amane nu
1: amen
0: e pa cho wa se sei
1: Philippians chapter 2 verse 27
0: eh
1: sini wumse wa yale wu yale
0: e wumse wa yale wu yale Timothy asemu na Philip Paul Elkan e wumse yale na nu wa yale na e ye wu yale
1: Nansinya kupo huna mabo.
0: Nansinya kupo enu Timothy mabo.
1: Nanyo nungwa.
0: Anyo nungwa.
1: Na mensumi bi.
0: Mensume ka ho.
1: Me na reho a ma reho.
0: Ha. Paul say enye enye Timothy nungwa na yale za yale nu. Mensume yale bi. Mensume bi ka me. Na Timothy diende le eyo wi yale. Sawo wi yale nu ana doctor ka chira mu say enye ye. Sawa uyali ene kachira se uwo bibicha ate radike bibichire eyi Ezekiel kobie ho mam Isaiah chapter 38 wayali wo uyali ade ne so radin hu mbo me bom pa ye ma sa no pa ye sa fo radin hu mbo
1: amen
0: Yesu Kristo dimo radin yankopon hu mbo no pa
1: amen
0: ewu mu se Timothy yali wo uyali ayo se yali na ka oso Eyo se ya liwe ya ni bikun. Eyo se sa o hawe ya ne dobe kwa wyeye. E tobe cha. E urade nyanko ponde ne nsabe kan. Ama sa o suni nyina be wyeye.
1: Amen.
0: Wasi, e womu se Timothy ya liwe wu ya liye die. Nyanso urade honu mwobo. Na mekura minsi mipi. He, e bo postu si nyina. Ya liye no, e bo so for body for bo evangelist teachers. Etimi po wunyina emfa woni nipa kura wo emfa woni sa wo ye doctor me sira urade yankopo aya le sama wa wutie ma no pei urade ho mo bronto nipa bi aso
1: amen
0: wo yale a wansa wo yale wo nyale so urade ma yale me wo da
1: amen
0: empalo se yale bi kun empalo se yale be kan wa shedem yale mo bi yire dwane aja no Ya liya mo obi ukura pamono. Adem bi oba mo kanse. Nukure jane yire hono wako fali dina bosu. Ya liya chi ge na be wanyye mko. Nwa pam ge no. Pam nefri ni nchany. Uti nusu yede untimene wana. Untimene wanyashe uti ni nchany. Oyede nwa pamono. Nipa wano na reja tine yire. Ako fa ba ya na betena na suna ba ya ni ya le ya wa pamunu bebi ya ubeko bi ako ubeko ukurasi ako mtimi nyon chumi dea mahumi hu ya le ya ma ubea bama bobi ura ako ubea jume gu wa me juma wadime beba wa me juma me hondo tome wa me juma me betena na nime bano hosino kosto me sinire frine nisa Ewo mu se Timothy yale wo wiade nanso awurade hunu mpo. Je nyankopon kora kasu obe wonu wenyen kinga mam.
1: Isaiah chapter 38 verse 1 going on say nanamu Ezekiel yare wo yade.
0: Sabre no nyankopon akoa wei. Awo shire awurade wo yale yale na eyo wiade.
1: Nimos bow D4 is here about in China, but catcher and say,
0: Anna Uradinian Coupon call you try, Isaiah, Sako catcher.